0: manusia suputra sane luweh mang de muguna ring jagate kadiasa punika nggih
1: semua badhe iki dadahnya rak
2: nggih bawa wong suwati asu Pak De sareng kali
3: nggih ya dah
2: kenate gatre
3: astung karer
2: jere manhu pemenang pun babu mesanakan dulu lajan iki lancur Pak De
3: nggih